0: 禀过舅爷，这个妇人似乎被小人等打死了。
1: 嗯，就由得佢暴尸喺呢处，打道回府。
0: 遵命，打道回府。
2: 打道回府。
3: 这个妇人一定是由外地来的，她不知道国舅爷一向横行无忌，才会冒犯她，谁知被她打成这样真是太惨了，
4: 真可怜啊。
5: 这位娘子不知道哪里，
6: 你不知道哪里的
5: 呢？看来好像还有多少气息。
6: 看过，
3: 刚才我见她由黄婆店那里出来没多久就遭此毒手啊，不如大家帮下忙，
6: 点啊？
3: 将佢抬翻黄婆店问问，再设办法救佢啊，
6: 好
3: 嘛？
6: 好啊，大家帮手啦！
7: 唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使